أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكل، اعتماد، صبر وشكيبوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثل ولا ند له، ولا حد ولا جسة ولا أعضاء له، أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين، هادياً ومبشراً ونذيراً. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. و هر که پرهیزگاری کند و از خداوند بترسد، خداوند برای او راه می گشاید و از جایی که حدس نمی زند روزیش می دهد، و هر که بر خداوند توکل کند او برایش کافی است. با توکل بر خدا عالم گلستان می شود، با توکل بر خدا عالم گلستان می شود، خرم و سرسبز و هم هر باغ و بوستان می شود. برادران و خواهران مسلمان، باید در همه امور بویژه در حفظ و نگهداری و رزق و روزی به خداوند اعتماد کنیم، زیرا خداوند جل عظمته خالق تمام چیزها، اعم از منافع و اضرار و سایر پدیده هاییست که پا به عرصه وجود می گذارند، و هیچ چیز بدون مشیت خداوند صورت نگرفته و تحقق نمی یابد. پس هر کجایی که هستیم باید تقوای الهی را پیشه خیش قرار دهیم، و مقصد ما تنها خوشنودی و رضایت مردم برای کسب مقام یا مال یا مدح و ستایش نباشد، بلکه تقوای خداوند باشد، و در برابر آن به هیچ چیز دیگری اهمیت ندهیم. چنانچه گفته شده: ان صح منک الرضا یا من هو الطلب فلا ابالی بكل الناس ان غضبوا. ای الله، اگر تو از من راضی باشی به خشمگینی دیگران اهمیت نمی دهم. و باید به این عقیده و باور باشیم که اگر جن و انس جمع شوند تا به ما ضرری برسانند، ضرر نخواهند رسانید مگر با چیزی که خدا بر ما نوشته و مقرر داشته است. و اگر جن و انس گرد آیند تا به ما نفعی برسانند،
نفع نخواهند رسانید مگر با چیزی که خدا برای ما نوشته و مقرر داشته است. پس باید امور خود را به خداوند بسپاریم و به خداوند توکل و اعتماد کنیم، زیرا او ذاتی است که آنچه را بخواهد می شود و آنچه را نخواهد نخواهد شد. برادران و خواهران مسلمان، این را همیشه به یاد داشته باشید که ما اکنون در جنت و بهشت نیستیم، بلکه اکنون در دنیا هستیم، دنیایی که دار ابتلا و امتحان است، دنیایی که فریبنده و مضر و گذراست. پس باید بر خداوند توکل و اعتماد کرده و در برابر امتحانات و آزمایش های آن صبر و شکیبایی نموده و از اعتراض به آن بپرهیزیم، چون خداوند ذاتی است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، از آنچه که می کند سوال نمی شود و آنها یعنی مخلوقات سوال می شوند، زیرا الله جل عظمته خالق و مالک هر چیزی است و در ملک خود هر چه بخواهد می کند. پس بر ماست تا در مقابل مصائب و امتحانات الهی صبر کنیم، زیرا خداوند قادر و توانا در قرآن مجید فرموده: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و نقص در اموال و نفوس و میوه ها آزمایش میکنیم و صابران را بشارت ده، کسانی که چون مصیبت به ایشان رسد میگویند ما از خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. برادران و خواهران مسلمان، اگر به مصیبت مبتلا شدید، در صبر و شکیبایی به رسول الله صلی الله علیه و سلم اقتدا کنید، زیرا امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح خود روایت می کند: عن انس بن مالک رضی الله عنه حیث دخل مع رسول الله صلی الله علیه و سلم لیرا ابنه ابراهیم و هو یحتضر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. بين مفهومك از أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه روايت شده است که او با رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد تا پسرش ابراهیم را در حال احتضار ببیند. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابراهیم را در آغوش گرفت و او را بوسید و بویید. سپس بعد از آن وارد شدیم و ابراهیم در حال جان دادن بود. چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشک می ریخت. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه به او گفت: یا رسول الله، خودت اشک می‌ریزی؟ او گفت: ای پسر عوف، این رحمت است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم افزود: بیشک چشم اشک می‌ریزد و قلب غمگین می‌شود و ما جز آنچه پروردگار ما را خوشنود می‌سازد نمی‌گوییم و ما به خاطر جداییت ای ابراهیم غمگین استیم. برادران و خواهران مومن،
خداوند متعال در قرآن کریم در سوره بلد قسم خورده است که انسان در سختی و زحمت و مشقت و مشکلات آفریده شده است. آنچه فرموده لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را در مشقت خلق نمودیم. پس زندگی از آغاز تا انجام مشقت است، فراز و نشیب و پستی ها و بلندی ها دارد. از بریدن ناف این مشقت آغاز گردیده، سپس وقتی که او را به پارچه به نام غنداق می بندن دچار دلتنگی و مشقت می شود، بعد از آن با شیر خوردن و از شیر گرفتن مواجه می شود، سپس دچار مشقت دندان کشیدن و حرف زدن نو زبان شور دادن می شود، بعد از آن دچار ختنه و درد و علم آن می شود، سپس مشقات معلم و سختگیری هایش، مؤدب و سیاست هایش، استاد و احترامش، سپس درگیر نکاح و شتاب و عجله در آن، بعد از آن درگیر کار فرزندان و خدمتگاران، سپس درگیر مصروف کار خانه و ساختن قصرها می شود و بعد از آن پیر و ناتوان شده و ضعف زانوها و پاها برایش پیدا می شود و در مصائب عدیده و بیشمار دچار گردیده، تکالیف، بلایا و مشقتهای طولانی را متحمل می شود. از سردردی شروع تا دندان دردی، التهاب چشم، درد گوش و غیره، و در امتحانات گوناگون مالی و روحی مانند ضرب و زندان و صدها و و و و دیگر، هر روزی که می گذرد برنج ها و سختی هایش افزوده می شود. سپس مرگ، پس از آن سوال دو ملک نکیر و منکر، سپس رستاخیز و زنده شدن بعد از مرگ و محاسبه دادن به حضور خداوند و فیصله و تصمیم گیری و رفتن به بهشت و یا در جهنم. پس اگر صلاحیت به خود انسان سپرده می شد، هرگز این همه سختی ها و دشواری ها را انتخاب نمی کرد. پس این همه نشان دهنده آن است که انسان خالق و آفریننده دارد که امور او را تدبیر کرده و این

با تحمل دردها و مصیبتها و ترک لذتها و خوشیها. پس بر ما لازم است تا در برابر ابتلا و امتحان خداوند صبر کنیم و به خاطر مصیبتی که بر ما میرسد نافرمانی خداوند را نکنیم، بلکه با صبر و غلبه بر نفس خود خود را از گناهانی که به خاطر مصیبت مرتکب میگردیم باز داریم و با انجام واجبات و اجتناب از محرمات صبر کنیم، زیرا این بر من تو واجب و لازم است. پس ای برادر مؤمن، اگر به خاطر امتحانات الهی دلتنگی احساس کردی، به قبرستانها برو، پدران و برادران و سایر اعضای خانواده‌ات که وفات نمودند را زیارت کن و بدان که تو نیز به آنجا خواهی آمد. و این را هم بدان که اگر دنیا نزد خدا به اندازه بال مگسی می ارزید، خداوند به کافر حتی یک جرعه آب نمی داد. دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است. پس کوشش کن که مسلمان بوده و با ایمان از دنیا بروی و در فکر هیچ چیزی نباش و با آن اهمیت نده. شاعر به زبان عربی چه زیبا فرموده: اذا ابقت الدنيا على المرء دينه، اذا ابقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بدائر. اگر دنیا دین انسان را حفظ کند، آنچه از آن فوت شود ضرری ندارد. برادران و خواهران مؤمن، آنچه خورده ای نابود می شود و آنچه پوشیده ای فرسوده می شود و آنچه کرده ای می بینی و مرگ امر قطعی است و جدایی از عزیزان وعده نافذ و حتمی خداوند است و دنیا آغازش ضعف و خستگی است و پایانش مرگ و قبر است، پس به خدا توکل کن و کارهای خود را به خدا واگذار کن و بر آنچه خدا تو را آزمایش کرده است صبر کن و از اعتراض به خدا پرهیز کن و همیشه خداوند را یاد کن و بگو یا الله یا الله یا الله. او در هر حالتی بدادت می رسد. شاعر چه زیبا فرموده است: مخور غم، می رسد آخر به پایان این شب تاریک و طوفانی، مخور غم می رسد آخر به پایان این شب تاریک و طوفانی، طلوع خواهد نمود خورشید پس از این شام پر آشوب و ظلمانی. فقط باید توکل بر خدا کرد، دو کمی باید صبوری کرد، فقط باید توکل بر خدا کرد و کمی باید صبوری کرد، به ساحل می رسیم آخر یقین باشد اگر بر عدل ربانی. نباید ناامید گردیم اگر آشوب در شهر و دیار ماست، نباید ناامید گردیم اگر آشوب در شهر و دیار ماست، که یأس و ناامیدی حاصل در آن نباشد جز پریشانی. توکل بر خدا باید کنیم، توکل بر خدا باید کنیم و دست به دامان خدا باشیم. ببارد تا بر این دشت و کویر ری تشنه و خشکیده بارانی. یقین دارم من حارس که بعد از یقین دارم من حارس که بعد هر سراشیبی بلندی هست، یقین دارم که هر آغاز را باشد سرانجامی و پایانی. هازا و استغفر.

بِكُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ